0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

kawat amat. Sing sabar turut tumarin meringurat bapak jemak kedah nak esat.

0: aya naon deui?
1: Palayu uning deui.
0: Kan tenang.
1: Panliren mamah teh teu nyinen teh na mah
2: cantik. Mah megeliran.
1: Jantan pada mal kantor we na di percetakan ujang mamah
0: teh. Nyetak buku.
1: Sane sare cetak buku.
0: Sane. Nyetak kue.
1: Sane.
0: Nyetak naon?
1: Nyetak bataen. Buruh di nagreg pan ujang.
0: Oh, sumuhun.
1: Kalaki mah geureuyeuh.
0: Sumuhun.
1: Pakaian kalalotor sore keneh kerek geus negor.
0: Oh.
1: Teh tadi ngebaji dor nasa, tak ada jodoh.